0: Det är ju viktigt att bli underrättad om vad som sker där ute i den stora världen också på hemmafronten. Och det kommer nu, för här kommer rätt och slett nyheter.
1: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif understreker igen idag att USA och Iran är närmare en fredsavtale än någonsin. Reuters melder att en avtale kan vara landet inom 24 timmar. Pakistan är meglerland i de pågående fredsförhandlingarna mellan de två länderna som har varit i konflikt sedan slutet av februari. Letaktionen efter en man som var savnet efter en båtvält i Sør-Aurdal är avslutet och polisen upplyser att de nu planlägger för sök efter en antatt omkommet. Mannen fisket alene i en insjö i Sør-Aurdal i Valdres. Turfølge han stod på land och så båten kantret och varslet polisen klockan 00:30 i natt. En privat kristen skole vil ikke endre undervisningen til tross for pålegg fra utdanningsdirektoratet. Direktoratet mener samfunnets skole underviser om samboerskap og homofili på en måte som er diskriminerende og stigmatiserende. I en av lærebøkene blir homofilt samliv blant annet omtalt som en synd som griper mer og mer om seg, skriver NRK. Det meldes om lange køer i Oslo-området. Statens vegvesen opplyser at alle som skal ut av Oslo rammes på grunn av innsnevringer på E18 i Bærum. Også Nordbytunnelen på E6 er stengt for all trafikk. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bøgge-Hansen.
0: Du hører fortsatt på Countryhelg med Jenny, og jeg, Jenny Jensen, griper jævlig fatt på min siste time på P10 Country i dag. Och har du sett filmen Coyote Ugly? Ja, då husker du Can't Fight the Moonlight. Här kommer den med Lee Ann Rimes.

Du på rätt plats för den bästa countrymusiken också genom helgen. Hej, tack för att du här på PT. Nu är det ju bara dagar igen för Alan Jackson ska spela sin allra sista liveshow någonsin. Det sker i slutet av juni och så ska det hela filmas också och visas på TV-kanalen NBC efterpå. Så det är goda möjligheter för att få med sig liveuppträden själv om man kanske inte är i Nashville akkurat på det tidspunktet alltså. Du hörer Alan sin gång country efter Ronnie Dunn. Brown Eyed Girl på PT nå.